dini ya nofo dia una munyina nyeje dia wa unyankopon mu se unyankopon obamu wa bieni wa kumudia.

0: ama ya nichi awie peye
1: ya be amwa mi amwa
0: e show kwai ya me onkonko yesu atin chao
1: wana mi uja
0: wudi mwa nyenge
1: ye
0: na wukawa ya timi nyashi sawuni mwa enimu
1: Jangan
0: lupa like, share, dan subscribe.

onyame mu he obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya piara ni ya endia sie obasi saye sebre emesi ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ene wase

Onye la foi, ou tiè me nedei. Ya ababona ye pisi basa. Oko wani ma enko, oko wa chinswa enye ye. Ou mouni ya on fanfa. Neda di me kamfu, onya miye kwa makura, ou di vya si wane kwa nukade de mao. Se nede oba miye nina, pwamuni ya chinedi na ya yina ya.